0: Lauri, de ni mewa ke?
1: Lauri.
0: Ha, kan mewa ringe ko tare bon meye.
1: Berere.
0: Ha, kan mewa ri cerere ke ya kan ai te te sira ke na ko im cerere ke. Antai anakari kipai ka tiante po ta ki ni makuri bugin te suwa ke te Ministry of Justice.